platform penting melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Yang Berhormat juga berkata terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuh kerjasama pelaburan dalam pelbagai industri antaranya komoditi tanaman padi ternakan seperti penternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mampan. Pendekatan tersebut bukan sahaja berpotensi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan dan menggalakkan pemindahan teknologi. Juga diadakan pameran kulineri, kraf dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraihkan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancaran disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sehat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Bridex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run, disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine. BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewaan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk

0: persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 semalam terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Tudung Saji di Kuala Belait, diteruskan dengan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan yang dipersembahkan oleh Latup Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan live bersama Unison Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dan pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan dengan persembahan live band oleh kumpulan Night Sika. Para penjaja dan kakitangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motor Sendirian Berhad menganjurkan Majlis Doa Selamat sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulakan Pihin Kapitan Lela Diraja, Datuk Paduka Awang Goh King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Belait dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan sehingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur daripada Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada Simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur daripada Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC Foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi nanti.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

ke-80 bagi tahun 2026 di mana ianya bermula pada 15 Julai 2026 lalu dan insyaAllah akan berterusan hingga 8 Ogos 2026 yang mengambil tempat di keempat-empat daerah bermula pada pukul 8.30 minit malam. Jadi bagi awada, mungkin saja mempunyai perancangan pada sebelah malam ini bersama dengan keluarga apapun bagi memastikan sambutan berlangsung dengan selamat dan selesa, orang ramai adalah dinasihatkan ya supaya meletakkan kenderaan di kawasan yang telah disediakan dan elakkan meletakkan kenderaan di bahu jalan, di hadapan pintu masuk, laluan kecemasan atau di kawasan yang boleh menghalang aliran lalu lintas. Juga para ibu bapa dan penjaga, pastikan anak-anak sentiasa berada di bawah pengawasan awda sepanjang berada di kawasan gerai dan pentas perayaan ya, dan elakkan anak-anak berjalan atau bermain bersendirian terutama di kawasan yang sesak dengan pengunjung. Keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Jadi bagi yang mempunyai perancangan untuk berkunjung ke perayaan sama ada di daerah Brunei Muara maupun daerah Pelai, daerah Temburong atau daerah Tutong, jadi pasti awda tertanya-tanya apakah acara pentas malam ini. Jadi dimulakan dengan bagi daerah Brunei Muara, seperti lazimnya acara pentas perayaan mengambil tempat di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam, di mana pada hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 acara malam ini iaitu Jiwaku Creative Talent Show dikendalikan oleh Chris Carmela Creations. Dan beralih ke daerah Tong pula, bagi audio merancang untuk berkunjung ke daerah Tong, jadi jangan lepaskan peluang ya untuk berkunjung dan menyaksikan sendiri acara pentas perayaan yang mengambil tempat di kawasan lapang berhadapan dengan hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah, di mana acara yang akan berlangsung pada malam ini Malam Rentak Evolusi Volume X anjuran Jasura Entertainment Production. Dan seterusnya bagi daerah Belai, di mana acara pentas perayaan mengambil tempat seperti lazimnya di kawasan Tudung Saji Kuala Belai, di mana malam ini persembahan Malam Seni Kebudayaan yang di kendalikan oleh MPK STKRJ Lorong 3 Selatan Seria. Dan yang terakhir sekali bagi daerah Temburong pula, di mana akan diadakan persembahan Bintang Kecil dianjurkan oleh Jabatan Sekolah-Sekolah Temburong, di mana mengambil tempat di kawasan Dermaga Pekan Pangar Daerah Temburong. Demikian terdapat dikongsikan bersama acara pentas perayaan di keempat-empat daerah pada malam ini Sabtu 1 Ogos 2026. Jadi bagi audio yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan acara-acara pentas perayaan yang bakal diadakan sehingga 8 Ogos 2026 ini, awda bolehlah melayari laman rasmi Instagram Jabatan Daerah Brunei Muara, Jabatan Daerah Belai, Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Temburong untuk mengetahui acara-acara yang bakal diadakan yang telah pun dikemaskini dari semasa ke semasa oleh mereka ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan acara tersebut, datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati berbagai persembahan pentas yang menarik hiburan daripada artis-artis tempatan serta suasana perayaan yang penuh warna-warni dan kemeriahan, dan sama-sama menyemarakkan sambutan penuh bersejarah ini sebagai tanda kasih, taat setia dan penghargaan kepada Kebawajuli Yang Maha Belia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Juga ada majlis ramah mesra bersama dengan rakyat dan penduduk seperti lazimnya akan diadakan di keempat-empat daerah, di mana bagi daerah Belai pada hari ini ya Sabtu 1 Ogos 2026 bertempat di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belai, dan insyaAllah akan dapat anda ikuti siaran langsung nanti sekitar 9.30 minit pagi. Dan juga yang terakhir sekali bagi daerah Temburong, majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Pangar. Jadi audio majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk merupakan satu acara yang amat bermakna dalam memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim antara pemimpin rakyat dan penduduk di negara ini ya. Jadi melalui majlis seperti ini di mana masyarakat berpeluang untuk bertemu beramah mesra serta mengeratkan lagi semangat perpaduan keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas kepada kemajuan dan kesejahteraan negara. Baik, sudah tetap teruskan kesihatan anda bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei, dan tepat pada pukul 9 pagi ini nanti siaran berita sukan akan dapat awak ikuti dari Studio Jubilee 1.

26 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sehat. Festival 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Bredex, Jerudong. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat, Datuk

Pengumpulan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 malam tadi terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait, diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unison Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan oleh kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun yang dianjurkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Bandar Seri Begawan pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wah Salfelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Selain menjayakan majlis-majlis ilmu dan aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran, kumpulan tersebut juga menyampaikan sumbangan dan wakaf kepada golongan memerlukan. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribis

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Sami'ul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian